Pilvillä taivalla otta sen, jankas tässä ja hei se linnu vaikka ne lennä.